0: Mannen, stemmetrollmannen, han heter Dag Nergård, og han har de der nede.
1: Ja.
0: Tilfellet skulle skjære seg med stemmen til Jonas Lov.
1: Jeg litt sånn i tvil hva juryen kommer til å tenke, men hvis vokalen holder, så tror jeg juryen kan like den.
0: Mm.
1: Men jeg tror hvis de svikter sånn som Sverige svikta i går, så... Sverige gikk jo videre, men stemmen var jo ikke på topp.
0: Nei, nei. Og så, ja, det er, jeg vet ikke, det er ikke helt min låt, den har vokst litt på meg. Ja, ja, ja. Men så er det litt likt Måneskinn fra Italia for noen år tilbake.
1: Det er det.
0: Både i litt sånn musikk og klesstil.
1: Ja, det er det. Og det liker jeg heller ikke.
0: Er det plagiat det heter?
1: Plagiat, ja. Ja. Ja.
0: I morgen får vi svaret. Vi har en liten bolk til, Emily, så vi må kjøre gjennom. Og det er jo sånn at det er jo fire land som er direkte kvalifisert. Vanligvis er det fem, men Spania er ikke med i år. Så direkte kvalifiserte, de fire, altså fire store, og vi skal over til to av de store som er med på torsdag. Det er Frankrike og Storbritannia, pluss fjorårets vinner Østerrike. De er jo også automatisk kvalifisert. Er du klar for litt fra Frankrike, Spania, nei, Frankrike, Storbritannia og Østerrike?
1: Jep, fyll oss!

0: Der ga de seg hele gjengen, skulle du si.
1: Ja.
0: Det var Dan Schein, jeg får ikke det uttalet, men det var altså Østerrikes et bidrag i år.
1: Mm-hmm.
0: Fjordårets vinner som automatisk, eller ja, direkte kvalifisert.
1: Ja.
0: Før det så var det Frankrike, som går litt på operaton der, og så var det Storbritannia, som søng «Ein, zwei, drei, look, mom, no computer».
1: Mm.
0: Altså, nei, takk til England.
1: Det der jeg er glad vi er enige, men altså, jeg må si såpass, jeg likte ingen
0: nei, nei, nei. Altså Frankrike, altså nå hørte vi mest den delen der hun bruker stemmen sin kraftig. Så er det litt franske toner, og hun sønger på fransk, og det litt fint sånn. Men det ikke favoritt hos meg i år.
1: Nei, ikke meg heller.
0: Frankrike som jeg synes er balsam i ørene, når de vanligvis kommer låta.
1: Ja, det der er ikke noe balsam i ørene.
0: Nei, det, for de som liker opera, så slår det sikkert godt an.
1: Nei, det gjør ikke det, jeg liker opera, og det slår ikke godt an.
0: Ja, det gøy, det gøy. Du, vi skal begynne å gi oss med semifinale 2 og litt info og smakebiter fra den, men aller først i morgen så skal Norge også ut i ilden. Vi er siste landet som skal ut, det kan jo være en fordel. Og så har vi snakket litt om boykott og hvem sender denne til
1: sendingen,
0: og hvem gjør det ikke. Hva vet vi om det?
1: Nei, Irland, Spania, Slovenia er land som boykotter, men de sender, ikke konkurransen. Nå holdt jeg på å si feil her, men det er riktig. Irland, Spania og Slovenia, de sender ikke konkurransen, de viser da egne ting på TV-en i stedet for. Nederland og Island deltar ikke, men velger å kringkaste showet til sine seere.
0: Ja.
1: Så der kan du se showet.
0: Og så Irland, Spania og Slovenia som da ikke sender TV-sendinger, de boykotter jo også da.
1: Men jeg er usikker på om de kan stemme.
0: Ja, det er et godt spørsmål.
1: Det satt jeg akkurat og tenkte på nå. Kan de stemme?
0: Det vet jeg ikke.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Nei, jeg vet ikke hvordan det der er.
1: Nei.
0: Om seerne kan stemme når de ser det på TV, eller... Det er jo noe som verdensstemme her også.
1: For ja, det er jo ut, det.
0: Ja, det har jeg ikke svaret på. Nei, her og nå.
1: Ikke jeg heller.
0: Den får henge litt i luften.
1: Vi finner vel ut av det.
0: Vi finner sikkert ut av det, ja.
1: Ja.
0: Vi skal komme oss i mål med dagens formiddagssending. Det har vært mye Eurovision nå de siste minutterne. Helt på tampen i dag så skal vi ta med fra Bø og Malnes menighet en melding. Og det gjelder jo da gudstjeneste på 17. mai. Bø og Malnes menighet inviterer til familiegudstjeneste søndag 17. mai klokka 10 på Betel Strømme. Hjertelig velkommen, sier de. De tar også med her at det inviteres også til menighetsmøte i Malnes kirke etter gudstjenesten på søndag 24. mai for presentasjon av årsrapport og regnskap for 2025. Det var melding fra Bø og Malnes menighet.
1: Nå har jeg funnet ut av det, Ted.
0: Har du funnet ut av det?
1: De boykotta landa kan ikke stemme. Kan ikke stemme i konkurransen, står det.
0: Så Irland, Spania, Slovenia, Nederland og Island. Der kan man ikke stemme.
1: Der kan de ikke stemme.
0: Nei, ikke sant.
1: Nei. Da vet vi det.
0: Da vet vi det. Skal vi begynne å ro det hele i land?
1: Ja, det er vi på overtid.
0: Det er ikke noe vi har glemt nå.
1: Jeg tror ikke det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og vi har vært unna ganske mye i løpet av snart 2 timer og 1 kvarter. Vi er akkurat sammen like som med Eurovision. Vi klarer ikke å holde tida. Det gjør ikke de heller.
1: Nei, men vi har lov.
0: Dagens formiddagssending er laget av Ted Ivar Pørtsen og Emily Horn. Nå tar vi altså langhelg frem til mandag, da er vi tilbake. Vi ønsker alle sammen en fin helg og 17. mai. Ha det bra!

Det blir ikke streik I bryggeri- og drikkevarebransjen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke ble enige om forskuttering av sykepenger med særavtaler innen 1. april neste år. Partene også enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner per time fra 1. mai. Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Borgarting lagmannsrett har besluttet at han skal bli sittende I fengsel fordi retten mener det for stor fare for nye straffbare handlinger. Saken gjelder til dommen kommer den 15. juni. Natt til I dag gikk startskuddet for årets russefeiring flere steder I landet. Politiet opplyser om litt høy musikk, men ingen alvorlige hendelser. I Sør-Vest politidistrikt det registrert over 15 russedåper, og politiet sier det god stemning. De ber russen ta vare på hverandre og rydde etterpå. Tre personer skadet etter en husbrann I Bamble I Telemark, ingen av dem alvorlig. Sør-Øst politidistrikt ble varslet I natt like før klokken 1:30. Brannen bekreftet slukket og det luftes ut på stedet. En luftambulanse ble rekvirert, men avbrøt oppdraget. Netflix øker prisen I Norge fra I morgen. Startprisen går fra 99 til 119 kroner I måneden. Standardabonnementet øker til 149 og premium til 219 kroner. Prisen for ekstra bruker stiger til 49 kroner per måned. I en pressemelding sier Netflix at dette skal gi mer reinvestering I kvalitetsunderholdning. USAs beslutning om å holde igjen rundt 4000 soldater formidlet I et møte I Pentagon ifølge Wall Street Journal. Planen var 9 måneders utstasjonering I Polen der de skulle avløse andre tropper. Avisen skriver at noen allerede var på vei da endringen ble kjent, og at Europakommandoen hadde anbefalt at de ikke ble erstattet når perioden var over. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg Varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
2: Gud fader! 79 flykketall! Herregud, det var vi ikke klar over.
3: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Ljus i fönstret, kanske du...
1: Malaysia reagerer kraftig etter at Norge trakk tilbake eksportlisensen for Naval Strike Missile-systemet. Malaysia har formidlet protest direkte til statsminister Jonas Gahr Støre på telefon. Malaysia sier de har overholdt kontrakten siden 2018 og advarer om alvorlige konsekvenser for landets forsvar og modernisering av kystkampfartøy. Det blir ikke streik i bryggeri- og drikkevarebransjen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke ble enige om forskuttering av sykepenger med særavtaler innen 1. april neste år. Partene er også enige om et generelt tillegg på 6,50 kr per time fra 1. mai. Marius Borg Høiby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Borgarting lagmannsrett har besluttet at han skal bli sittende i fengsel fordi retten mener det er for stor fare for nye straffbare handlinger. Saken gjelder til dommen kommer den 15. juni. Natt til i dag gikk startskuddet for årets russefeiring flere steder i landet. Politiet opplyser om litt høy musikk, men ingen alvorlige hendelser. I Sør-Vest politidistrikt er det registrert over 15 russedåper, og politiet sier det er god stemning. De ber russen ta vare på hverandre og rydde etterpå. Netflix øker prisen i Norge fra i morgen. Startprisen går fra 99 til 119 kroner i måneden. Standardabonnementet øker til 149 og premium til 219 kroner. Prisen for ekstra bruker stiger til 49 kroner per måned. I en pressemelding sier Netflix at dette skal gi mer reinvestering i kvalitetsunderholdning. Det er mer uvisst enn vanlig hvordan 17. mai-været blir, og store forskjeller kan fortsatt prege landet. Meteorologene viser til alt fra skyfritt og rundt 20 grader til regn og omkring 10 grader. I fjor var det varme i sør, kjøligere i nord og snø i Tromsø, ifølge Yr. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg Varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Byggen. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Åh, Gud, fader! 79 prikketall! Åh, herregud, det var vi ikke klar over.
3: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Åh, det sant!
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

UNICEF sier i en ny rapport at familiefattigdommen i Norge har økt. I perioden 2012-2022 steg andelen barn som lever i fattigdom fra 10,9 til 12,4%. Det tilsvarer en økning på 14%. UNICEF peker på at økonomisk ulikhet gir dårligere levekår og økt bekymring for barn i utsatte familier. Malaysia reagerer kraftig etter at Norge trakk tilbake eksportlisensen for Naval Strike Missile-systemet. Malaysia har formidlet protest direkte til statsminister Jonas Gahr Støre på telefon. Malaysia sier de har overholdt kontrakten siden 2018 og advarer om alvorlige konsekvenser for landets forsvar og modernisering av kystkampfartøy. Det blir ikke streik i bryggeri- og drikkevarebransjen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke ble enige om forskuttering av sykepenger med særavtaler innen 1. april neste år. Partene er også enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner per time fra 1. mai. Marius Borg Høiby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Borgarting lagmannsrett har besluttet at han skal bli sittende i fengsel fordi retten mener det er for stor fare for nye straffbare handlinger. Saken gjelder til dommen kommer den 15. juni. Det er mer uvisst enn vanlig hvordan 17. mai-været blir, og store forskjeller kan fortsatt prege landet. Meteorologene viser til alt fra skyfritt og rundt 20 grader til regn og omkring 10 grader. I fjor var det varme i sør, kjøligere i nord og snø i Tromsø, ifølge Yr. Den japanske potetgullprodusenten Calbee endrer emballasjen på flere snackprodukter etter uro i Midtøsten. Selskapet endrer pakningene til svart-hvitt og oppgir ustabil tilgang på råvarer til trykkfarver. Produktene skal gradvis dukke opp i butikk fra uken som starter 25. mai. Det er ikke sagt noe om norske potetgullposer også mister fargen. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Å, Gud fader! 79 flykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
3: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Fremskrittspartiet i en ny opinionmåling nær dobbelt så store som Høyre. Høyre får 15,9%, ned 2,2%. Fremskrittspartiet får 31%, den høyeste på 18 år. Arbeiderpartiet ender på 22,1% oppslutning, opp 1,3% fra april. UNICEF sier i en ny rapport at familiefattigdommen i Norge har økt. I perioden 2012-2022 steg andelen barn som lever i fattigdom fra 10,9% til 12,4%, det tilsvarer en økning på 14%. UNICEF peker på at økonomisk ulikhet gir dårligere levekår og økt bekymring for barn i utsatte familier. Regjeringen vil innføre obligatorisk registreringsplikt for fritidsbåter. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en utredning fra Sjøfartsdirektoratet med bidrag fra Miljødirektoratet, som skal vise hvordan ordningen kan innføres. Det foreslås registrering for fritidsfartøy ned til 2,5 meter og for alle vannskutere. Ozempic lanseres nå som pille i USA. Tabletten inneholder semaglutid, samme virkestoff som i Ozempic-sprøyten, og godkjent for voksne med diabetes type 2. Novo Nordisk planlegger også lansering i Norge og har sendt søknad til det europeiske legemiddelbyrået. Pauseunderholdningen til fotball-VM-finalen blir levert av Madonna, Shakira og K-pop-bandet BTS, melder AFP. Finalen spilles på MetLife Stadium i New Jersey den 19. juli. Chris Martin fra Coldplay har satt sammen showet. FIFA-president Gianni Infantino sa i mars at det blir et historisk øyeblikk. Den japanske potetgullprodusenten Calbee endrer emballasjen på flere snackprodukter etter uro i Midtøsten. Selskapet endrer pakningene til svart-hvitt og oppgir ustabil tilgang på råvarer til trykkfarver. Produktene skal gradvis dukke opp i butikk fra uken som starter 25. mai. Det er ikke sagt noe om norske potetgullposer også mister fargen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg Varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Å, Gud fader! 79 flykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
3: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

En mann I 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann I Bamble I Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann I 30-årene pågrepet I saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Fremskrittspartiet I en ny opinionmåling nær dobbelt så store som Høyre. Høyre får 15,9%, ned 2,2. Fremskrittspartiet får 31%, den høyeste på 18 år. Arbeiderpartiet ender på 22,1% oppslutning, opp 1,3 fra april. Regjeringen vil innføre obligatorisk registreringsplikt for fritidsbåter. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en utredning fra Sjøfartsdirektoratet med bidrag fra Miljødirektoratet, som skal vise hvordan ordningen kan innføres. Det foreslås registrering for fritidsfartøy ned til 2,5 meter og for alle vannskutere. Ozempic lanseres nå som pille I USA. Tabletten inneholder semaglutid, samme virkestoff som I Ozempic-sprøyten og godkjent for voksne med diabetes type 2. Novo Nordisk planlegger også lansering I Norge og har sendt søknad til det europeiske legemiddelbyrået. Pauseunderholdningen til fotball-VM-finalen blir levert av Madonna, Shakira og K-pop-bandet BTS, melder AFP. Finalen spilles på MetLife Stadium I New Jersey den 19. juli. Chris Martin fra Coldplay har satt sammen showet. FIFA-president Gianni Infantino sa I mars at det blir et historisk øyeblikk. I kveld deltar Norge I andre semifinale I Eurovision Song Contest. Jonas Love skal opptre som siste artist med låten «Ja, ja, ja». Bare 10 av de 15 landene I denne semifinalen går videre til lørdagens finale. Fra tirsdagens semifinale gikk blant annet Israel, Sverige og Finland videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Gratis barnehage gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse I gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren I Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett I dag. En mann I 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann I Bamble I Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann I 30-årene pågrepet I saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader I fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger I 2025 enn I 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell I folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut I Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. I kveld deltar Norge I andre semifinale I Eurovision Song Contest. Jonas Lov skal opptre som siste artist med låten Ja, ja, ja. Bare 10 av de 15 landene I denne semifinalen går videre til lørdagens finale. Fra tirsdagens semifinale gikk blant annet Israel, Sverige og Finland videre. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
0: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Byggen. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Erling Braut Haaland nominert til årets spiller I Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse I gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren I Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett I dag. En mann I 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann I Bamble I Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann I 30-årene pågrepet I saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader I fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger I 2025 enn I 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell I folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut I Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
5: Dette er Radio Bø.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Erling Braut Haaland nominert til årets spiller I Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse I gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren I Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett I dag. En mann I 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann I Bamble I Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann I 30-årene pågrepet I saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader I fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger I 2025 enn I 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell I folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut I Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
2: Å, Gud, fader! 79 trykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
3: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
1: Med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er

0: 2008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær, skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
2: Åh, Gud, fader! 79 trykketall! Åh, herregud, det var vi ikke klar over.
3: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Åh, det så sant!
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Valle, VVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vær blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrokker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
2: Dette Radio Bø.